0: otu nwoke bịara ebe nna ere ahịa m sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụga anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Bam! Ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma. Opay ka dị ebe a. Afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọ bụla.
2: This is the Basi area mama, the Oga Madam herself.
3: Area! Hey.